0: Počkaj, bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. Správca mi prislúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
1: No, víš, no.
2: Ale Adam, aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
3: S tým nepočítaj, Felix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
4: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
0: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť, je tu večierka, no?
2: No. Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned vedľa kotla, jak si z tý trísky. Prikryjem sa šuštákom.
1: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No, nerozumieš po slovensky?
2: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku my. A dá sa mi voláky aj dá chytiť.
4: Felix, nešponuj sa, ruky letia, tak je zákon.
0: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
2: Nič nemám.
1: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
3: Ty, starý.
1: Dobre, nech
3: si. Hádam, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
0: Rosinka, čo si malá? Čo je malý chlapec?
1: Áno.
2: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
4: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
3: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix?
0: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
1: No, urobíš kariéru, operíš sa.
0: No.
1: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
2: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
4: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
1: Skleróza.
0: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
2: A čo v kotelni? Tam by som na trískach mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka.

0: všichni jsme zahynuli.
1: Děj.
2: Prosím, pane.
1: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
2: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
1: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
2: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
1: A jablka? Už dozreli?
2: Ako kde, pane?
1: Já mám jablka rád, James.
2: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
1: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
2: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
1: No, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní, pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz, ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
2: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
1: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov?
2: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
1: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
2: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
1: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
2: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
1: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
2: Viem, pane. Veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
1: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrno. Blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
2: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane.
1: A najviac.
2: Ak môžem, nesmelo.

0: den. Mohli bychom si koupit kravu, pane. To je také zvěra, co nám dává mléko. No a mléko to je taky nápoj. Mm-hmm. Ráčili jste ho pít, keď jste ještě byli maličký a sympatický.
1: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával pít mléko od nějakej kravy.
0: No to byla rozumná krava, pane. Ani zdochnout nechcela.
1: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
0: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata.
1: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
0: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
1: Ale klokan má vak.
0: Aký, pane? Jaj pod očami?
1: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
0: Mladé? A komu ich nosí?
1: No čo ja viem, čo som klokan?
0: To nie, pane. Vy nemáte vak.
1: James.
0: Áno, pane.
1: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
0: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
1: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
0: No, možná to je, pane.
1: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
0: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
1: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preňho manželku.

0: Zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
2: Ktorý?
1: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: No, namiesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
1: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
0: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
1: Ale čo? A prečo?
0: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
1: Aha, už si spomínam.
0: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
1: To bolo zábavné, ako si sa potil.
0: 1800 míl, pane.
1: A potom som ťa chcel zastreliť však.
0: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
1: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
0: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
1: James!
0: Prosím, pane.
1: Zasa machoruješ. No.
0: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
1: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
0: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
1: Zase som robil Drakulu?
0: Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane.
1: Áno. A čo barón Fusakel?
0: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
1: Ale čo? A kde?
0: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
1: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. Ty si na tom večierku čo robil, James?
0: Vlka, pane. A potom netopiera.
1: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
0: Áno, pane.
1: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
0: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
1: James, dostal som nápad.
0: Blahoželám, pane.
1: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
0: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
1: No, vezmi oboje, James.
0: Oboje.
1: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule, ani si ich nenabil.
0: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
1: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
0: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
1: Mimochodom, James, je vonku teplo?
0: Zase tam svieti to slnko, pane.
1: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
0: Ani neviem, pane.
1: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. A začni asi takhle. Vážení, Teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi